0: Again, we are Ram. Om Ram, Om Ram, Om.
1: Ismét.
0: Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om